Habari mpenzi msikilizaji, na karibu kwenye matangazo ya idhaa ya Kiswahili sauti ya Turkiye. Tunakutangazia moja kwa moja kutoka jijini Ankara. Matangazo yetu yanakujia kupitia satelaiti kwenye mita bendi 19 kHz 15320. Karibu uwe pamoja nasi kuanzia mwanzo hadi mwisho wa matangazo yetu. Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.

Hii ni taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Torokie, na msomaji wako ni mimi Ridhaa Korongo. Tuanze na taarifa inayosema kuwa waziri wa mambo ya nje wa Torokie, Hakan Fidan, amesema nchi hiyo itaendelea kulinda maslahi yake ya kitaifa, kuimarisha amani na utulivu katika eneo hilo na kuchangia kujengwa kwa mfumo wa kimataifa wenye haki zaidi. Fidan amesema hayo katika ujumbe kwenye mtandao wa kijamii wa Torokie ujulikanao kama En Social, akielezea shughuli za kidiplomasia za Ankara wakati wa mkutano mkuu wa Umoja wa Mataifa mjini New York. Amesema Rais Recep Tayyip Erdogan pamoja na maafisa wa Wizara ya Mambo ya Nje na taasisi nyingine walifanya mikutano kadhaa ya pande mbili na kushiriki katika mikutano ya kimataifa. Kwa mujibu wa Fidan, Torokie ilijikita katika masuala kama Palestina, mabadiliko ya tabia nchi, usalama wa chakula, upatanishi na uhamiaji. Pia amesema kuwa Ankara iliweka wazi vipaumbele vyake kuelekea COP31 ambayo Torokie inatarajiwa kuandaa. Fidan amesema kuwa shughuli hizo zimeonyesha wigo mpana wa diplomasia ya Torokie na dhamira yake ya kuchangia amani na utulivu wa kimataifa. Na taarifa nyingine inasema kuwa Torokie imezindua jukwaa la kitaifa la ujasusi liitwalo Evren, lenye lengo la kuimarisha matumizi ya akili mnemba na teknolojia katika tasnia ya ulinzi. Kwa mujibu wa rais wa viwanda vya ulinzi, Evren inaunganisha makampuni ya ulinzi na teknolojia, wasomi, wajasiriamali na wanafunzi kwa kuwapa data, mifumo ya akili mnemba na uwezo mkubwa wa kompyuta kupitia jukwaa moja. Data za watumiaji huchakatwa kwenye miundombinu ya GPU iliyoko Torokie, hatua ambayo inalenga kuzuia taarifa nyeti kuhamishwa kwenye huduma za kuhifadhi data nje ya nchi. Watumiaji wanaweza kupata mikopo kwa kuchangia data, kuweka lebo kwenye data au kushiriki mifumo iliyofunzwa. Mikopo hiyo hutumika kupata huduma za mafunzo ya mifumo ya akili mnemba. Evren pia inatoa ufikiaji wa mifumo 11 ya lugha kubwa yenye uzito wazi, huku simu ya API zinazotumika hadi Novemba mosi 2026 zikitolewa bila malipo. Jukwaa hilo tayari limefikia watumiaji hai 7,500. Na taarifa nyingine nasema kuwa rais wa Marekani Donald Trump amesema kuwa anatarajia mazungumzo zaidi na Iran kufanyika wiki hii, lakini alibainisha kuwa Teheran bado haijatoa masharti yanayokubalika. Amesema Iran imezidisha madai yake. Katika mahojiano na chombo cha habari cha Marekani, Trump amesisitiza kuwa uwezekano wa kurejesha mashambulizi ya kijeshi dhidi ya Iran bado upo. Balozi wa Marekani katika Umoja wa Mataifa, Mike Waltz, amepuuza pendekezo la Iran la kufungua tena mlango bahari wa Hormuz, akilitaja kuwa la kinafiki na lisiloweza kukubaliwa. Iran imetaka kuachiliwa kwa mali zake zilizozuiwa, kuondolewa kwa vikwazo vya mafuta na kusitishwa kwa kizuizi cha majini cha Marekani kama masharti ya makubaliano. Waltz amesema kuwa Trump amekataa pendekezo hilo, akidai viongozi wa Iran wanataka makubaliano kwa sababu wanashindwa vibaya katika mzozo huo. Na taarifa nyingine inasema kuwa kutokukubaliana kuhusu pendekezo la kusitisha vita Mashariki ya Kati kumeongeza tena bei ya mafuta kwa zaidi ya 1%. Mafuta ghafi ya Brent, ambao ni kipimo cha bei ya mafuta duniani, yamepanda hadi karibu $105 kwa pipa, huku mafuta ya Marekani ambayo yanajulikana kama West Texas Intermediate yakifikia $93 kwa pipa. Wachambuzi wa kampuni ya Kapla wanasema mauzo ya mafuta ghafi kutoka Mashariki ya Kati yalifikia mapipa milioni 12.8 kwa siku mwezi Septemba, kiwango cha juu zaidi tangu vita vilipoanza mwezi Februari. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Torokie. Idadi ya visa vya Ebola vilivyothibitishwa katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imevuka 8,000 kwa mara ya kwanza tangu kuanza kwa mlipuko wa sasa. Kwa mujibu wa takwimu za serikali, visa vimefikia 8,067 huku vifo vikifikia 3,901.
Mlipuko huo unaosababishwa na aina ya Ebola ya Bundi Bugyo sasa umekuwa mkubwa na wenye kusababisha vifo vingi zaidi katika historia ya Kongo, ukivuka mlipuko wa mwaka 2018 hadi 2020. Shirika la Afya Duniani limesema mlipuko huo bado haujadhibitiwa, huku hali ikizidi kuwa mbaya katika baadhi ya maeneo ya Kivu Kaskazini. Watoto walio chini ya miaka 5 wanaendelea kuwa katika hatari kubwa zaidi, huku asilimia zaidi ya 60 ya walioambukizwa wakifariki. Wakati huo huo, Afrika CDC imesema dola bilioni 2.9 zimekusanywa kusaidia kukabiliana na mlipuko huo. Marekani imetoa dola milioni 886, huku Umoja wa Ulaya ukitenga euro 500 kwa misaada ya dharura, chanjo na matibabu. Mkurugenzi mkuu wa Afrika CDC, Jean Kaseya, amesema fedha hizo lazima zifuatiliwe hadi huduma ziwafikie waathirika. Na tukisalia barani Afrika, taarifa nyingine inasema kuwa walinzi wa pwani wa Mauritania wamesema wamewaokoa wahamiaji 260 waliokuwa kwenye boti mbili katika bahari ya Atlantiki karibu na pwani ya nchi hiyo. Miongoni mwa waliokolewa ni watoto 17 na wanawake 61. Kwa mujibu wa walinzi wa pwani, wahamiaji hao waliondoka Banjul nchini Gambia na walitumia takribani siku 7 baharini. Waligunduliwa karibu na mji mkuu wa Mauritania wakiwa wameishiwa chakula na kukabiliwa na matatizo ya mafuta na urambazaji. Waliokolewa ni pamoja na raia 132 wa Senegal, 120 wa Gambia na 4 kutoka Guinea, huku wengine wakitoka nchi mbalimbali za Afrika Magharibi. Kwa miaka kadhaa, maelfu ya wahamiaji, wengi wao wakiwa ni vijana, wamekuwa wakitumia njia hatari ya Atlantiki kuelekea visiwa vya Kanari vya Uhispania. Wengi husafiri kwenye boti zilizojaza kupita kiasi na zilizo katika hali mbaya, wakikimbia umasikini na kutafuta maisha bora barani Ulaya. Na taarifa nyingine nasema kuwa waziri wa usalama wa taifa wa Israeli, Itamar Ben-Gvir, amesema atashinikiza kuuawa kwa wafungwa wa Kipalestina na kuharakisha kile alichokiita kuhamishwa kwa lazima na kwa wingi kwa Wapalestina kutoka Gaza na Ukingo wa Magharibi unaokaliwa na Israeli iwapo atateuliwa kuwa waziri wa ulinzi. Ben-Gvir amechapisha video ikimwonyesha akimkabili mfungwa wa Kipalestina Hassan Salameh, ambaye amekuwa kizuizini tangu mwaka 1996 na anatumikia vifungo kadhaa vya maisha. Katika video hiyo, Ben-Gvir alimwambia Salameh kuwa anataka kumuua. Amesema atahakikisha wafungwa wa Kipalestina wanakabiliwa na adhabu ya kifo, huku akiendeleza mpango unaoita uhamaji wa hiari unaolenga kuwaondoa Wapalestina kutoka Gaza na Ukingo wa Magharibi unaokaliwa na Israeli. Natumalizie na taarifa inayosema kuwa Pakistan imesema vikosi vyake vimewaua magaidi 71 katika mkoa wa Balochistan kusini magharibi mwa nchi wakati wa operesheni za usalama zilizodumu kwa saa 96. Islamabad imeshutumu Afghanistan na India kwa kile ilichokiita kusaidia na kufadhili magaidi wanaoshambulia Pakistan.

Habari mpenzi msikilizaji, karibu katika kipindi cha Kwa Sababu. Katika kipindi cha leo tutazungumzia kiolwa cha angani kiitwacho Pluto, ambacho ni kiolwa chenye utata zaidi katika mfumo wa jua. Ugunduzi wa Pluto kukubalika kwake kama sayari na mabadiliko ya hadhi yake baadaye kumesababisha athari kubwa katika ulimwengu wa unajimu. Basi tuanze kipindi chetu kwa kusema kwamba Pluto sio sayari tena kwa sababu. Pluto iligunduliwa mnamo mwaka 1930 na mwanaastronomia wa Marekani Clyde Tombaugh. Pluto, ambayo iko kwenye umbali wa takriban kilomita bilioni 6 kutoka kwenye jua, imechukuliwa kuwa sayari ya 6 katika mfumo wa jua tangu mwaka huo, kwa sababu inazunguka jua na ina umbo la kipekee. Kwa kuwa ulimwengu wa fizikia haukuweka mipaka sahihi na wazi katika ufafanuzi wa sayari katika miaka hiyo kama inavyofanya leo, Pluto iliendelea kupewa hadhi ya sayari kwa miaka mingi.

Pluto inasifika kwa udogo wake na obiti ya mviringo, ikiwa na kipenyo cha takriban kilomita 2.4. Pluto ni ndogo kuliko mwezi. Mbali na udogo wake, mzunguko wa Pluto ni tofauti kabisa na sayari nyingine katika mfumo wa jua. Vigezo hivi vilipuuzwa katika kuifafanua na kuipa hadhi Pluto katika miaka hiyo. Hata hivyo, mwaka 2006, Umoja wa Kimataifa wa Astronomia ulikubaliana juu ya maana halisi ya sayari. Kulingana na ufafanuzi huu mpya, ili kiolwa cha angani kitambuliwe kuwa sayari, ilikuwa ni lazima kitimize vigezo vitatu.

Vigezo hivi ni kulizunguka jua, kuwa na uzito wa kutosha kutengeneza umbo la duara kwa mvuto wake wenyewe, na kuwa na violwa vingine vya angani katika obiti yake. Ingawa Pluto inakidhi vigezo viwili vya kwanza, haina hadhi ya kuwa sayari kwa sababu imeshindwa kuwa na violwa vingine vya angani kwenye mzunguko wake. Kuanzia tarehe hii na kuendelea, Pluto iliainishwa kama sayari dumavu. Japo Pluto haitambuliki kama sayari tena, bado inaendelea kutumika katika masomo ya anga. Mnamo mwaka 2015, chombo kilichotumwa na NASA kilitembelea Pluto na kupata picha za karibu za kiolwa hicho kidogo kilicho mbali. Kwa ugunduzi huu, taarifa mpya kuhusu vipengele vya uso wa Pluto, anga hewa na satelaiti zilipatikana. Maendeleo yanayohusiana na Pluto pia ni muhimu katika kuonyesha jinsi habari mpya katika sayansi asilia inavyoingia katika fasihi na jinsi inavyoonyeshwa haraka katika elimu ya msingi. Na mpenzi msikilizaji, na hii ndio tamati ya kipindi chetu cha Kwa Sababu kwa leo. Ulikuwa nami mtangazaji wako Zakia Muhammad. Asante na kwaheri.

Mpenzi msikilizaji wa idhaa ya Kiswahili Sauti ya Torokie, hadi hapa tunafikia tamati ya matangazo yetu kwa siku ya leo. Mpaka wakati mwingine, kwa heri.